Bu güzel ahangden sonra bir aziz hemvatanımız benden bir sual sormuştu ki SMS için. Aziz hemvatanlar, ben şumara telefon için size burada pakş edeyim. O fakat SMS için de. Eylerlerse bana SMS bırakıyorsunuz. Mütəssifanə telefon eləyəməzsiniz. Fəqət o SMS üçün qoymuşam onu ki, əgər bir adam ki, internetdə əli yoxdur və başarmıyor indi kompüterlə işləməyə, eləyə bilər öz mobili ilə mənə bir SMS vura, onun üçündür. Məncə nə təmas tutmaq üçün, bizə e-mail vurmaq üçün nadir adsayşen.radiohamraz.com. Elə bilərsiniz bundan mənə e-mail vurasınız və nəzərlərinizi və pişnatlarınızı mənə e-maildə yazasınız. Və elə bilərsiniz ki, SMS üçün də 0049 157 83 79 55 73. Elə bilərsiniz mənə SMS vurasınız və əgər sözünüz vardır, nəzəriniz var, pişnatınız vardır və kompüterlə eləyəmiz işləyəsiniz, dəstəs və internetə yoxuzdur, elə bilərsiniz mənə SMS vurasınız. Və əzizlər ki, kompüterlə dəstəsləri var və elə bilirlər işləyələr internet ilə kompüterlə, elə bilər bizi Facebookda ət eləyələr, radio həmraz yazılar, gələr və məni orada tapalar. Nadir, əgər radio həmraza kollu sözünüz vardır, orada yaza bilərsiniz bizə, cəbimizə. Gələsiniz və xoşal olub sizi görməkdə orada və əgər nəzəriniz Azərbaycan radiosuna vardı, elə biz orada yazasınız və mən sizə cavab verəm. Təşəkkür, məmnun siz əziz həmvətənlər.

Gəlmə qaranlıq gecələr, taqətim yoxdur gecələr, gözlərim töksən yaşını, dəryadan çoxdur gecələr. Bu həftə vaqən mən Azərbaycanı Azəri zabanda şeirlərə baxıydım. Nə şeirlərimiz vardı, vaqən iftihar eləydim. Yəni, vaqən iftihar eləyəm ki, bir dənə Azərbaycanlıyam və bizim fərhəngimiz belə qəni bir fərhəngdir, qəni musiqimiz vardı, qəni şeirlərimiz vardı. Vaqən mən öz yerimdə iftihar eləyəm ki, bir dənə Azəriyəm və əlbəttə iftihar eləyəm ki, vaqən o Azərbaycanlı hünərmətlərə ki, vardılar, hamısını iftihar eləyəm və özümə də iftihar eləyəm ki, bir dənə Azəriyəm və Azərbaycan ana yurdum Azərbaycandır. Bu həftə mən bir əziz dostum, hünərmənd ki, İrandadır, Azərbaycanda, ağay Vədud Məzinzadə, onunla danışıydım və Vədudla danışdım ki, aya bərnamələri vardı ki, ayəndə də konsert izrəliyə filan. Bəli, dedi ki, çox xoş istəyir ki, yəni, vaqan ürəyindən istəyir ki, gələ Azərbaycanı əzizlərə bir dənə konsert izrəliyə. Məxsusən, oturuşdəki əziz əmvətənlər ki, vardı ki, bir iki üçü mənə yazmışdı ki, aya konsert vardı Azəri konsert oturuşdə. Və burada səy edəcək ki, inşallah Vədud əziz dostumuzu İrandan gətirək bura və bir dənə bir konsert burada bərqərar eləyək. Çünki inşallah bu indidən filan təyyə edirik onun bərnaməsini ki, inşallah bərnamələcə düz olsa, sizin itilaca bu radio tərəqindən və internet tərəqindən yetirəcək. Vədud inşallah gəlsə, sizə hətmən bir dənə burada böyük bir konsert Azərbaycanı təqdim edəcək. Ümidvaram ki, gələ və burdan mən Vədud əziz dostuma burdan salam yetirəyəm ki, əcəməm süvəsimi eşitsə burdan. Çox-çox salam Vədud can, ümidvaram ki, həmişə yaşayasan və həmişə sənin sözün ola, adın ola və həmişə sənin səsüzə qulaq asaq, səsüzə həmişə qulaq asaq və hünərindən istifadə edəyək.

bağa girdim nar üçün, narı dərdim yar üçün. Yarım bir vəfa çıxdı, heyfim gəldi nar üçün. Bəh-bəh, bizim şairə görə nə deyiblər? Vağan əlləri ağrımaz. Çox qəşə şairlərimiz vardı, çi qədimi və çi cədid. O cədid əziz dostlardan ki, vağan şiirdə fəaliyyətləri var, lütfən məndən təmas tutsunlar. Ya SMS vursunlar, ya e-mail vursunlar bizə, ya Facebook-da, əz tərik Facebook bizi ilə təmasda olsunlar və biz, mənə şiir getirsinlər və mən şiirlərini burada təqdim edeyim və əziz o həmvətənlər qulaq asınlar və istəsələr adın deyəm, istəməsələr də adın demərəm. Çün həmvətənlər vardır ki, qulaq asaylar və muştəqanə çox istəyirlər ki, belə şiirləri, məxsən bu əziz zəvanları ki, cədiddirlər və şiir deyilər, çox da yaxdı şiir deyilər və əziz həmvətənlər istəyirlər bunlara qulaq asalar. Ümidvaram ki, məndən təmas tutasınız və şiirlərinizi mənə yollayasınız, bağ müşəxəsat və mən burada tamam qulaqlarına, həmvətənlərin qulaqlarına bir-bir burada yetirək və hamı qulaq asa və istifadə edək. Yenə təşəkkür edirəm əziz dostlardan ki, bizimlə təmas tutaylar və nəzərləri lütfi vardı, nəzərlərin yaz eylər və pişnahat verirlər bizə. Bir dənə gəşər pişnahat vermişlər ki, ağa, siz o qabaq elə bir iki dənə bundan qabaq qabaqçı bərnaməmizdə arzular biraz oyan-bəyan olmuşdu. Bərnamə farsımız, Radio Həmrazın bərnaməyi, yəni armə bərnamə biraz həm orada pəxşir idi, həm burada. Həşin olmuyor və düz gedək qabağa, rivalı özün topaq.

Bu güzel musikiden sonra, bu güzel seslerden sonra huzurunuzdayım. O aziz dostlar ki, indi bizim səsimizi qulağa salırlar və indi açıblar radionu ya internet ya hər tariqlə. Bura radio Həmrazdır. Su saat 6:30-dır, ruzu düşənbə 15 avqust. Və mən də Nadir xidmət üzrəyəm. Yarım saat bu bərnaməni icra edirik və sizə təqdim edirik. Aziz dostlardan biri yazmışdı ki, ağa, sən ki bu musiqiləri pəxş edirsən bəziləri, keyfiyyəti biraz aşağıdır. Aziz dostlar, mən səy edirəm, çünki özüm musiqidə fəaliyyətim vardır. İstəyirəm sizə live bərnaməsini pəxş edirəm. Yəni, zəbşədə olmaya, çox az zəbşədə olmaya və bərnamə live ola. Yəni, əgər qəşək oxuyurlar, qəşək çalıyırlar, nəzr olur, oyan bir yan olur filan, burada əşşar olur hər nə mənə. Yəni, live-dir. Mən çox buna diqqət edirəm ki, live ola və hər nəyin lizzətin o live-dir, bərnamə ki, live-dir, zindədir. Onda adam kef eləyir onda. Ümidvaram ki, siz buna biraz kəm lütuq eləməyəsiniz və inşallah zəbşədə musiqiləri də sizə pəxş edəcəyim, hətmə pəxş edəcəyim, onlara da zəhmət çəkilibdir. Vəli, xob, mənim nəzərimdə bunların zəhməti çoxdur. Vaqən, live bərnama izr eləmə çox çətindir ki, orada çalırlar, burada oxuyurlar və televiziyonda pəxş edir və zəbş olay, sonra pəxş olay. Yəni, hər xanəndə ya hər hünərməndə ya hər musiqiyan bunu qəbul eləməyir. Deyəcələ bu zəbşədə ola və təhiyyəsi, yəni tənzim ola, hər nəyi zəbşədə ola. İştibahımız var, cinə təzədən çalaq, oxuyaq, gedək qabaq, ta bu təmiz çıxar. Yox. Bu bərnamə ki, mən pəxş edəmsə, əksərən live-dir, live izra olunur. Və görün ki, maşallah, nə səslər var, nə hünərmətlər vardır, nə çalıqlar, nə oxuyurlar. Vaqən, burada cinə mən iftihar edirəm ki, Azəriyəm, yaşasın Azərbaycan.